Whakalawhala hea tū ki a tautou loa si ke he awhi-awhi fuluola nei. Whakaue ke he whakalofa noa he ha tautou loa iki ha he langi ko mai ki a tautou ke whilewe iai. Pēnei ki a koe, he awa kaina, po kei mena whini ko anofo i a koe ke he mga honi. Whakalofa hofi uwhi atu ke a mtou loa si. A te tōlua tau mamatua, ne whai whanono o mai tō mau, whalofa lahi atu kia koe ki he mga honai. Pia ni mehawa mga whawa, tau whanau.

Pea ku māmangia e kawenga wholau pe mui mau whanonga. Pea mau māwhana. Pea ku ne tekea e po uri ke mamako. O ku mau kore atu e ke a whio I he poronga amani. O whakakakato, mo whakaau a ngā he tokoni ko tonga bē. I o mau kakai pe mui kāinga tonga. O ku mau te fua I Aotearoa. Te whai ai ho mau tāpua ki, mō mau whakamono ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mui taha katoa bē o ku whanongo mai. E he huawha e tamai, mui alo, mui laumari e maa leoni. Amen.

Fatalofa ma fafilo yatu, ile ne yaso fo, ile alofa ma leangalelei o lo tato matai, o ma faiei o na teite I mailo do soi fua ma lo wola, o ma faiei o na tato ma futa, ile ne fo I tae ao o le aso sa, le aso se fulu ma le lua, o le masina I ulai, o le aso sa lo na lua le nei, o le nei fo I masina, Fatalofa I sunga I whaafengainga mo lātou faletua, o tupu matamāli I ae maisele loa loa si o tātou watunuu. Mai lātou uma e mālama lama I le tātou ngangana o mawhai o na ki mai au tōu lā au whaalongolongo I le neifo I tae ao le asosā. I le tātou porokalama ma sani nei male au o nangale nei ale a apātu, Ile tato wala leo mahasani fa mo tasi ono, tesi male tasi. Fa talofa fa feilo yatu ise tasi, ua mafai ona malanga asia si mai, ito tonu ole laumonei o Wellingtone. A olo tato teimi mahasani fo ile nei, olo tato teimi malo tato utua. Ayusi maia lau fa fonga.

mana ia upul na pese. Tangata e naunau ia fionga pa ia le atua. Awa fionga o te naunau ia I. O le anganga moni lava le ngatuna o le mna mia I tatou. O le amol tatou matua le tusi tafaita wina. Ia kopo lona mta upo e faa. A o le fai upo se fulu. Fa peron fai tawina. Ina faa mawalaro ia I lumo leli. Ona faa mawalungo ina lea o tou e ia. Ina faa mawalaro ia I lumo leli. Ona faa mawalungo ina lea o tou e ia. O manatu au tuu o le nei tae au e faa pea. Ie tatou faa mawalaro I lumo lea tuu. Oe. Wau, mai tātou uma, ia tātou wha māua lalo I lumo le atua. Mana ia tue wha manatu mai a Iakopo le neitai au. E winga le mea o le tangata e loto māu lalo. Ole, tala Iakopo, I le... Wingo le upule ole pride po le wha maulunga. Ile se mea fau. Ile fau le upule ole wha maulunga po le pride. Se mea waleba. Mai ale amtanga. Ile wha penka kupunge ia inga wa soifua mai tātou ne ai. Mena tātou soifua mai tātou wala e waiei watup. Mena ole wha maulunga. Nanga ol mea na amata mai le maalo le atua. Teo na avesea mai le rifo leanga. Kiki mai o, nusifelo mai lunga ole. Alno fuali o le atua. Sila sila o to le mea lfa mao lunga le uhoa I pa I o le atua. Uhoa I ali le bupoi. O le tangata. Le tia apolo. Lea ta ua le taiao nei. O ia nana al mena na reina ve ese main kick out mai lole I le avo I le nofo ali o le atua. Langa o fia sosopo, o fia pule, o fia halofu longa maalosi inunga. E sa tani leo te tala noa atuai. O lea lana a mata mai na le mea lerta o le faa maawalunga. E leo se mea na tupu a tupu nei nei o le mea na tupu mai na asu. Mena na ese mai ia, sa tani mai o nofo ali o le atua. Ona o le mea na alo na fia pule. Na ele e saia na sulfaa, na fai pa sulfaa. O te alfa mai ia le li ia Lucifer. O te alua ea I lunga, I mea mawalu lunga I lona, I lunga ae o ao. Mati tutu sa ai ma le sirisiri ese. Wai faa fonga la ia. Wai faa fonga ia I kala kaka lea. Kala ki apolo, hamai. E fi halunga matis tusa.

Oia. Oia e, whai ei nei mea. Oia, oia, le mafau fau. Whatu sustu saia le atua, le atua, na whai le langi malanga, whai auma ia matangatau. Lona winga, e leo se mea fowla le mea, pe atatou wawa ia tu iai. O le mea lava tatou te loa ina. Ia, o le mea mai ana mua. E le ifa pe fowla na, mo le tasi le mafua anga na, na huina na, na aia ie, e eva le, le fuo le la au fuo le ana, fasai ne le atua. La au fuo le iloa le leima le anga. Ono lea, fa maurunga. Fa maurunga fa fea. Fa maurunga fa fea. Fa oso oso mai le ngata. Lua te le oti. E veo lua, pulo lua matapi o lua ni atua. Oso lua le miko lua mkua. Fia ilo al mea le fai mai le ngata. Ole alingu ngal mea na, wole usitai le atua, wole fai al fatanunga le atua. A woso fia, alu lunga fia, fai le mele fai mai le ngata, la pulo lua mpi o lua ni atua. Lala al mea noi, malipera le te apolo nata imi, lua te le oti. Lua te le oti. Ale woki, ne wofi oki. Tu waila e tu maka ukia ole mea leanga ole mea tangata ai le whalongo ma le usitai ma le whai ale fina ngalo le atua. Se ole atua ia e whai ngō fie tātou lo fina ngalo le atua lo ia ia i tātou ni i whapenano tātou wharata la tātou. Ma i wharata la tātou ia te ia. Ona wharata la tātou mai fo i leo ia nai fai upoe varu. I o tō wharata la tātou i le atua, o na wharata lata mai le o ia i a te o tō. La whawhelang wharakalaka mai le atua, pe a whaikaku pire wharakalaka aku. A when tātou i na whai mai e le atua ni mea moi kakumanga, a kaku kire o ilo inga le tātou te le usitai tātou te le o wharongo. O no lea, o le mea ne o le whamau lunga, loto ma a, loto le ma. O le mta upule e wha, olona urutara o awa inga inisio a mio leanga. O le awa inga inisio a mio leanga. A sila sila e ili fai upule na amata ili fai tau fai, fai upule li mma. Lea fai mai, fate oto ea u fai mai fuortusi. Fate oto ea u fai mai fuortusi. Fate oto ea, o le fesili, fate oto ea u fai mai fuortusi. Le loto ele o lo nofu tonu ya te utou ua nau nau ili matoki. Kasi le me ese le fie fio le atua. O le fie fio le fie fafongo le. Le mangingwa fiongpa ya le atua. Le fie fio pa atatu farua ina sesi. Faitisi atua, faisikini si atua. Kako kwa mwemo ya ime fai. Ni atua auni fengkako atua ese yo luma. Fai nisi e tua ese mai tātou. Langai, e mo ia ae, fai mai atu spa, e mai le tua. O le tua e fuā. O le tau i atu le ami o le tonu o la tau mātua. E o tupulanga e tonu ma le fā o e ino ino mai atu. O te alofa i afe o tupulanga. Ole nau nau ta inga nā ole atu, ole mana ole atu mai. Fāte oto ea o whai mai fōle, ea leki whai mai fōtus. E arang whai mai tus, e tātou ala o ese le mea lea, mea lea lefa maurunga. Leanga o kele tangata e olai, ala o tupu fō nei vai taim, tupu fō nei soi fuanga o tātou soi fuai. Le ngate I tonu a inga ka le sia, o wha pena fō I mālo mātulu. Lale mea lea tupu mai atu nūla. Tā alofa, wāwai atu, mai pusua oti, he oti nai tangata, mai taua, mhoi fai taua, tu ua nai tina ama whanau, tā alofa e. O lea ea lale winga o ia mea. Fia pule, fia marosi, fia toa, fa maualunga, rā lawanisi mea, e mai mawaisoi fuo tangata. Mae mawa pe

0: ula fongo lo fo ime o le tunu. Pa o le mea, o le kakalo. O lau te talo, o lau te talo, e manguia i kakua inga. Fa moe moe uma tātou le tua. Fa moe moe uma ia Yesu lepe, ne fetalai mai le fiongpa ia le tua. I nā, o lo ai oi mai, i nā fa mawalalo ia. I lumo le li. Le ngā kakou le fa mawalala lumo le. Le fa ia hinya tātou. O alangi me o tātou loto lo fa pena. Wa o tasingi me o me tono a tātou a inga. Tupu tono tātou a inga. Ono le vāo tātou a inga. Vāo le sim. Unga le ngatai vāo runga li. Ia wa pena hoi le vāo a inga poto. Poto me fai tere wa pena. E musu tere lesi e faa maua lalo. Lesi tu e faa maua lalo. Ma nā e tau fai yalu umai lunga. Anau nau ta inga nāo le atua le fai mai. I nā faa mole mole. I nā faa maua lalo i lumo le li. Ona faa maua lunga ina le oto e ia. Kā kou oi lalo. Ma ia le le ae. Fuele e. Fanon so i ea. O lalo asu e ima lo.
1: Ia mole.
0: Moni. Lalo lava e mou ae ima lo. Pe a tatu le faa tua tua ile tua. Mitali tonu ile tua. Pau anan mea. Fai se me fie fie ile tua e tatu. Fai se me fie fie ma ile tua e ateo e ma. Wal pau anan me mou e tatu. Pio le mele fa mele. Lena. Wal kako fau o hoi malalo lang. Ale tatu fi fa wo ai mal la rolangi. Wa ve o ia maita le tua. Wa ve tatu maita le tua. Pe tatu fa wo ai mal la rolangi langa le fina ngaro le le tua. Ia fa si di o ni fi mo o ni tua ese i o luma. O ni fi mo ni tua ese i o luma. O te ifu. O te ifo ya, o fwe te ono ya. Wa o le, o le li lo o tua le. Fama le tua, wa o le li lo o tua. O le tua fwa. E soto nga ya. O le tua fwa. E soto e los fulu na ya ine. Fai te una, fai upo e toru mal, fai upo e lima. O le tua fwa. O le tau yatu. Ifa na u le ami o le tongo o la tau matua. E o le tupulanga e tolu ma le fa. O e ino mai a te au te alofa yafe o tupulanga. E o le tupulanga e tolu ma le fa. No nea le ngaka mai a ki. Fema e o tupulanga e tolu ma le fa. Ona e ma fau lea. Le metua le fie fio le atua. E fa alua ina o ia. Amen. E fa alua ina non suafa. Tua tasi lava mna, awa ni tatou fai se me fati ngā ili fina ngāro lea tua. Lea pia lufai maldus pa ia. Maise lea fo i le, e pia luna e suta sebo e ono. A lea ise fa tua tua, lea mfai ona fia fia mai lea tua. O lea et fai, ime fai ka kampu tebe fa fia fia mai lea tua. A fai ka kpele le iloa, e le fia fia lea tua i. Awa le fai ia. Awa le fai ia. A fai wa, walu le, wa yaso e ka alo lalo lang. A ilai se me feo le tua. Rana me le fema ye I. Ua vea o ia. Ua vea oe. Ua vea ha. Uma hita I le tua. Haita la le tua. A to sa mai le tua e tatu. Oli me si nana fengata. Nana fema duspa ia. E liu esi ono fonga. E liu esi ono fonga. I te tangata ang sala. Mana ia ia. E sa o la ole. Le plena le tua ma fina ngalo le tua. E ma kua sa o le lei. Le ai lava se me ole akakou. Fika fikuri ai e fuma kaka fika moe ai. Solo. O le tua io le tua file mu. Solo tongo umantu mai ati. Oe ma utatu tapo e tua le tua ile a nganga. Ma le fa mauni. Yei se loto maulalo ya te atonu. Le utatu ili afolo na luo le tausanga. Umatu leono masina mwomu.

se me tupu mai ai. O anga kou me o whaia mō le atua. Se ngā nuenga leo tātou whaia mō le atua. I le nei ono māsina wa umātu. A lea lava tātou te mōa le ola ma le mārosi. O tātou mānawa lava i le ao ma le pō. Ha, le mārosi le asu ma le asu. Husu e whai ngā nuenga, husu e. Ha, pa pena. O lea nganga nā o le atua. Leo fina ngana o le atua i tātou se mea. I tātou hoti atia i le loto ma mā. Mle loto ma fama ngaro. Te ti apolo. Tu li se ti apolo. Fa pe ngana le on fama ulunga inda i tato. Fa pe ngana le on fama nuia le atua. Ia i tato. Sio se mea. Ia vi, ia i pia le atua lo na lo fuma lo na ngale le. Na fama ulori i lumo le li. Na fama ulunga. Pa ua le ole me fa. Si ia i tato le atua. Tato ui lalo. Tato ui lalo. Fai on siye mai tato ile tua. Fai mouni tato ile tua. Ono lea kako uo ilalu. Rana fetala inga e moni ma le fai maoni e tu mau e fai vau. Ele e malue lue ina lo le fio pa ia le tua. Rana fetala inga foi lea mo tato ule ne tae au. Na ye tato savali ele ne vai asu. Savali ye ma le lotu maulalu. Tato fai maangalo. Oise o ita mai ate. Oini a ingo feita mai. Sa moa fai maangalo. Tato mawa loto fa maangalo, tato loto maulalo. Ni fa penan fa maulunga ina i tato. Elu tato wali e moni mfa maoni upo le atua. Rana fitala inga e moni mfa maoni. Au tato e fatino ina, tato fo e. Ole tali o mea umane o tato ula. Ha, ye vi ia le atua le neita e au. Fa manu ia le atua ya te oe saa mo mna ufa fonga le neita e au. Ola le esi tato polkalame le vayaso mua mua. Ai tatu fete velo e tu le yon tu atu. Ai fa manu e tele le tua. I. Ne yasu mfofonga mai fuel ne iwa so fou ola am taina. I le rofa mo le anga leo le tua. Fa se va yasu muli muli mo fa na ui la tua onga. Ia vi i e la vole e tua. Tatu alo rofa ina e tatu fa na ufa mune mole. Tausi mfa manu e la tau pui pui mo le rofa na ufa. Aole itoe fwoi atu ya onga oa whainlava si whale tonu fwoi ole neiwa i taimi. O te leo, ta ngata le angale oa ye neiwa i taimi. Ya, tato wa aie i niu sinano wa sau. Wa, yo i la to ulo feo feo ai pea ma tam fai e sa ili. Whanau e fai ini me whale tonu. Ya, ye vi ia la vale atua iso se mea. Nea whaftai le atua ne tae aono Yesu. Amen, amen.